0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanzak ndoro
1: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo